今日もショーマがお届けするんですけど、皆さん最近日がめっちゃ伸びてません？やばい明るいですよね。なんか沖縄最近8時になっても明るいんですよ。9時にならないと完全に暗くならなくなって、こんなに長いのかと、沖縄の日の昇ってる時間はとね。なんか確か6月21が夏至のピークですよね。一番長い日が昇ってる時間が長いシーズンで、で6月22からまあ徐々に少しずつまた短くなっていくそうなんですけど、沖縄って普通に本土と比べると約1時間くらいね、下手したら日が長いんですよ。だから本土で7時に日が沈むんでも、こっちはまだ明るくて8時くらいになったら沈むみたいなね、なんかそんな感じの感覚がちょっとあるんですよ。どうですか皆さん、沖縄の方ね相当長く感じますよね。北海道なんかはあれか、青森とか岩手、仙台ですよね、でもこっちだった宮城かなんかはまだ短いんですかね。どうなんですかね、教えてください。もしそちら辺にお住まいの方いたら、短いんですかね、何時に沈みますか教えてください。もし分かる方いたら、ね、もし東北の方に住んでいらっしゃって今これくらいに沈むよっていうのをもし分かったらね、ぜひ教えていただきたいんですけど、でもなんか夜の7時を過ぎてもまだ空明るくて、なんか得した気分になりますよね。で沖縄のおすすめのスポットが実はちょっとあるんですけど、星野リゾートが運営してるバンタカフェっていうのがあるんですよ。でそこが夕日が沈むまで営業するっていう、この何時閉店じゃなくて、まさかの自然の太陽が沈むというものを基準にして営業しているというちょっと面白いカフェがあるんですよ。でそこのカフェって海が、目の前すっげえいい綺麗な海なんですけど、実はゆっくり寝れるスペース、もう最高にクーラーが効いた部屋で、大パノラマ合ってるかなの、海を見ながら寝転んで涼しい風に当たりながら贅沢を過ごせるという場所があるんですよ。そこに関しては今相当揺れるんですよ。7時過ぎくらいに沈むから夕日が、だから相当贅沢、冬とか逆に短いからすぐ閉まっちゃうんですよね。なので皆さんぜひね、そこのバンタカフェ行ってみてください。沖縄のね、読谷村にあるんですよね。で僕の家から5分近いよね。はい。なんで、ちょっとたまに行くんですけど、木原市にね。なので皆さん、沖縄ね、もし旅行来られた方は、バンタカフェに来ると、綺麗な夕日がきっと見れると思うので、6月、7月狙ってくるといいんじゃないですかね。7月の後半からも夏休みで、もとんでもない8月もバカ混むんで、観光客で。なので皆さん、その辺はちょっと、工夫しながら、来ていただいて、旅行を楽しんでいただければと思います。はい。私はちなみに読谷の方に住んでます。ものすごく静かな場所で、もう毎日朝鳥が鳴いてて、昼も夜も何かしら虫の鳴き声が聞こえるというね、人の話し声とかそういうの全然聞こえないんですよ。もうそれくらいね、こう自然豊かな場所に今住んでいられるのですごく嬉しいですけども、はい。ではじゃあ今日もですね、前半2曲行ってから、また後半私がトーク、メッセージに入っていきたいので、今日も何卒よろしくお願いしますということで、じゃあ1曲目ウクレレの曲をお届けして、その次、ブラジルの曲調の曲をお届けしたいと思います。ではどうぞ聴いてください。

ってる方はちょっと分かりにくいかなと思ったんですけど、今日はですね、ちょっとある例えを、まあ、ちょっとこう用いながら、なんかよくね、まあ皆さんこう、ね、特に神様は知らない方からしたらさ、知らないっていうか神様別に信じてもないっていうかね、そういう方からすると、なんだろう、この新しく生まれ変わるみたいな、このキリスト教の歌い文句というかね、よく聞いたことあると思うんですよ。特にゴスペルの力聞いてくださってる方々、本当に、リスナーさん、本当に嬉しいんですけども、その新しくされるってそもそも何なのみたいな多分とこだと思うんですよ。なのでちょっと今日それを例え話をして話していこうかなと思うんですけども、なるべくですね、この聖書の神様を知らない方々にも皆様にもね、分かりやすく説明したいなっていうので今日ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい。でちょっとタイトルがね、誰もが持っている心のシワっていうね、謎のタイトルなんですけど、はい、まあ、皆さんちょっと突然なんですけどね、このここにですね、皆さん1枚の真っ白な紙があるんですね。これ、あ、ちょっと待って、こんな感じです、見えますか。でこれですね、想像ちょっとしてほしいんですよ。これ生まれたばかりの皆さんです、私も含めね、きっとこの紙のようにね、何もない真っ白な、ね、心だった、何の汚れもない傷もない柔らかな状態、ペラペラな、ね、この紙だったはずなんですよ。でもこれがですよ、人生歩んでいくうちにどうなっていくかっていうと、例えばです、学校でのいじめありますね、これ、学校でのいじめね、職場での人間関係、家族とのギクシャクしたなんか嫌な関係ね、喧嘩とか、あるいは自分は他の人と比べてダメやね、もう何もできん、勉強もできへんみたいなね、挫折して、でそれがな、容赦なくね、私たちの心にぐわーっと襲いかかってくるんですよ、人生って。じゃあこれどうなってきますか、最後くしゃくしゃになるんですよね。こういう風にね、容赦なくね、社会生きていく上ではね、襲いかかってくるんです、この傷っちゅうのがね。じゃあ一度このくしゃくしゃになった心はどうなると思いますか。痛いですよね、苦しいですよね。でも私たちはどうにかしてこの苦しみから抜け出そうと必死になるんですよね、でちょっと様々な方法を試してみたいと思います。じゃあ優しい友達からの励ましの言葉、あ、ちょっともらった、嬉しいなね。続いて、じゃあ家族からちょっと慰められたね、自己啓発の本を読み漁って、そしてヨガをやって瞑想して心を落ち着かせてポジティブ思考になりました、こうやって努力をしていくと、ありがたいことにくしゃくしゃに丸まってた紙っていうのは少しずつ少しずつ元通りの平らな状態に開いていくですよね。どん底から抜け出せるかもしれないですね。しかし皆さん、これね、この開いた紙よく見てみてね、何が残ってると思いますか。そう、シワなんですよ。どれだっけね、これ、これアイロンかけてね、こう努力してもう伸ばそう、このシワ伸ばそうっつっても、一度深く入ったシワっていうのは絶対消えないんですよ。例えばこれ、過去のトラウマ、傷つけられた言葉、失った信用、あの時に比べたらマシになったけど、私の心には消えないシワができたってことなんですよね。これが私たちの人間の力で達成できる限界の回復ですよ、おそらく。

じゃあこの人間の限界と聖書が語る新しさって何が違うんでしょうね。この、まあ、要するに人間の限界がある、でもそこに超えてくる全く新しくなるという言葉があるんですよね。人生なんてね、こんなもんやろと、シワだらけの自分と付き合ってなんぼでしょっていう方もいらっしゃると思いますよ、うん、おそらくね、まあ、それはそれで良いとしましょう。でもね、聖書は私たちに人間の常識をはるかに超えた驚くべき約束を示してるんですね。一つ読みます。コリント人への手紙第2、5章17節に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここで言われてる新しくなった、なんかどういうことですかね。シワだらけのこの髪がね、綺麗に伸ばされたって意味なんですかね。こういうふうにまっすぐ、多分違うんですよ。聖書が語る新しくされるとは、もうシワがない状態のことなんですよね。古い髪を捨ててね、全く新しい一枚の新品の用品、これに用紙に切り替わっていくってことですよ。つまり取り替えるってことで、分かりやすく言えばイエス・キリストがもたらすこの変革、っていうのは、私たちが人生で経験する改善やリフォームとはちょっと根本的に本質が違うんですよね。聖書の中にはね、こういう言葉があります。ちょっと読みますね。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければならないと。古い、カチカチに固くなった古い革袋ね、私たちのこの古い性質、人生、どんなに素晴らしい教えやエネルギーをそこに注ぎ込んだとしても、袋自体が耐えられずにいつか破れてしまいます。大丈夫ですか。ここだからイエス・キリストはあなたという袋そのもの、神そのものを新しく作り直してくれるってことなんですよ。イエスを信じるってことは、なぜ新しくされるのか、ではなぜそんなことが可能なのかってことだよね。なぜ私たちの過去の失敗や、つまりこのシワがなかったかのように新しくされるのか、その秘密はイエスの十字架にあります。あの十字架の上でイエス様っていうのはね、私たちが人生で身に受けてきた全てのくしゃくしゃのこのシワ、全ての罪、全ての痛み、汚れ、これをね、ご自身で引き受けたんですよ。イエス様っていうのはね、彼が代わりに限、もう極限までくしゃくしゃに引き裂かれたんですよ。これやばくないですか。代わりですよ、私たちの身代わりってこと、つまりね、そして死んで3日目によみがえることで、私たちに全く新しい命、つまりこの新しい容姿をプレゼントしてくださったんですよ。やばいよね。彼を信じる者には新しい人生が用意されてるんですよ。不思議ね。だから皆さんがこのイエスをね、このイエスキリストを信じて受け入れるとき、神様の目から見てね、あなたの過去の死は完全に消えるんですよ。消しゴムで消すんじゃないんですよ。用紙ごと新しくなる。これが新しくされるという言葉の本質です。神様はね、皆さんにこう言ってるんです。あなたには何のシワもない、あなたは真っ白で美しい、私の愛する子供だってね。本当ですよ、これ信じてくださいね。そう言ってるんです、神様。なので皆さん、このいつまでもね、古いシワだらけの、まあ捨てちゃった、これね、いろんなこと、いろんなこと試して本読んでね、いい言葉もらってまっすぐになったと思っても、実はまっすぐになってないですよ。これを繰り返し繰り返し繰り返すことによって、

最終的には破れていくんですね、こうやって、はい、なので新しいこの人生に変わるというのは、彼の十字架を受け入れて、あなたの罪があることを認めてね、嘘つくじゃん、小さな嘘もつくでしょね、物を盗んだ人もいると思うよ、普通に罪ですよ、僕もそうでした、とんでもない罪だらけの人間でしたよ、平気で人をごまかして騙して本当に最低な人生を歩んでましたよ。でもね、彼の十字架を信じて自分のどんどん罪をね悔い改めるね、もうこれをもう持ち込まない、自分の人生にもうこれは過ぎ去った、でも悔い改める心を持つ、しっかりと、そして彼の復活を信じて、彼が神様であるということを信じて、イエス様のことね、その人には新しい人生が寄されてる、これですよ、 New Life。 OK、 最高の人生ですよ皆さん。なのでこのね、皆さんにきっとこの神様語ってると思うんですよ、このシワだらけの髪、私を、あなたをね、このシワだらけの髪、あなたを私に預けなさいと、代わりに誰も触れたことのない最高の永遠の天国の輝きに満ちた新しい人生の様子をあなたに与えるよって、この人を信じる、この神様を信じるときに、あなたの資格や条件は一切ない、いらないです。ただ信じる、心に留めること、それだけであなたの古い人生の性質はなくなって、全てが新しくなってきます。あなたに用意された全く新しい皮袋、その最高の人生を、そのストーリーを今日受け取ってみたらいいと思いますよ。こう祈ってみてください。あなたを信じますって、神様、自分は罪人でしたって、でもあなたについていきたいですって、私に新しい人生ください、この苦しみ痛みから解放してくださいって、あなたの人生を生きたいですって、その時ね、あなたの人生はいい方向に、そして完全に新しい神、ニューライフに変わっていくと思いますよ。祈ってます、皆さんの人生が本当に最高のものになるように、苦しみの人生ではない、80年90年の時代を生きれる時代を、苦しみで生きるんじゃない、ごまかして生きるんじゃない、全く新しくされて、死をも恐れない、その人生はあなたは得たいですか。皆さんの決断です、それは私は押し売りしません、一切しません、あなたの決断です。皆さんの人生に祝福があるように祈ってます。じゃあまた1週間どこかでお会いしたいと思いますけども、皆さんぜひですね、このゴスペルの力にコメントいただきたいんですね、何でもいいですよ、うん、ちょっと新しくされたこのことについてね、もっと具体的に知りたいとか、うん、聖書読んでみたい、どんなもんなんだろうって興味ある方、ぜひ DM ください。皆さんにその時はしっかりとね答えて、レスポンスして、その問いに対してゴスペルの力で答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、最高の1週間にしてください。また来週お会いしましょう。 God bless you。今日もゴスペルの力をお聞きいただきありがとうございました。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twrjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたのお声をお聞かせください。この番組ではポッドキャスト、 YouTube でも配信中です。TWR ジャパンゴスペルの力でぜひ検索してみてください。それではまた次回この時間にお会いしましょう。 God bless you.

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 理工学部機械工学科91年卒業、太田紀之と申します。東京理科大学 OB で結成している理想会福岡支部では、理数系に興味を持って楽しく学べる学習会を実施しています。5月2日15時30分から第10回学習会を開催いたします。講師はテレビ番組世界一受けたい授業やしこちゃんに叱られるでおなじみの北九州スペースラボ館長の川村先生です。楽しく気楽に楽しめる講演ですので、ぜひお越しください。エアステーション響き。
2: ワンツー、ワンツースリーフォー。

手を引き走った、強く握り返す君の流れる手のぬくもり、恋はないが感じる音、トクントクン、確かに懐かしく感じる、小さな手引いて記憶込み上げる、大きな手引かれたの子、今なら言える、ありがとう、ありがとう。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 地域の魅力再発見、
1: ローカル魅力再発見、ローカル
0: 地域の魅力再発見、ローカル。この時間は市町村単位でエリアに密着している九州北部山口のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの地域の魅力を発掘していきます。今回は FM 諫早がある長崎県諫早市からお送りします。ローカルディレクターの荒木風花です。今月は FM 諫早さんとのコラボということで、長崎県諫早市にやってきています。 FM 諫早のパーソナリティ、太田明さんです。
2: はい、 FM 諫早の太田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。太田さん、はい、私はやっぱりですね、諫早っていうのは、うん、トランスコスモススタジアム、
2: うん、
0: スポーツ、
2: うん、
0: まあ、あのビファーレン長崎、もともとですね諫早、はい、ホームとしていましたの

0: そうですね。
1: 1回目の J1 昇格の試合を私諫早で見させていただきました、
0: うん、あの感動の試合を。
1: いや本当に私がトイレ行ってる間にゴール決まってたんですけどね。
0: そういうそういうことになってたの。
1: そう、
0: まあ今はねまたそれはそれでね、はい、あのチームとして盛り上がってますけども、
1: やっぱりこう諫早はスポーツのイメージがありますね。それを
0: そうですね、陸上競技もそうですし、体操競技もそうだし、はい、いろんな各分野でね、はい、盛り上がってますね。
1: ということで、はい、この諫早で、うん、さらにそのスポーツが盛り上がるイベントがあると伺ってやってきました、
0: はい、こちらです。
2: 私長崎ミュージックフェスマラソン実行委員会事務局の高橋と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。マラソンです。
1: 42.195 キロですか。
2: はい、その通りです。
0: このラジオを聞いている方にも渓谷公園あたりをぐるぐる走ってるねラジオを聞きながら走ってる方もいらっしゃると思うんです。そうですね、そういった方々にぜひ聞いていただきたい。今回
1: 長崎でついにフルマラソンが挑戦できる機会があるんですね、
2: はいはい、来年です。
1: 長崎ミュージックフェスマラソン、
2: はい、
1: ミュージックフェスマラソン、
0: はいはい、
2: その通りです。
1: ただ走るだけじゃないってことですか。
2: そうなんですよ。ミュージックフェスという言葉がついてますので、ランニングとそして音楽も楽しめるというイベントでございます。
0: 決して鼻歌歌いながら走るわけじゃないですからね。
1: え、だってフェスですもんね。
0: いやフェスですよ、もちろんフェスなんですよ。走る人もみんな歌うわけじゃないからね音楽を楽しみながらってことで、
1: かけ離れているようにも見えますけど、どういう感じで融合するんでしょう。
2: いや今かけ離れてるとおっしゃいましたけれども、はい、実はですね、ランニングとミュージックというのはペース&リズムということで、すごく親和性が高いんです。
0: なんか初めての横文字が出てきた
1: 普段走ってないのがバレました。
2: マラソンといえば、まあ、42.195 キロを走る、うん、まあね、あのランニングのイベントなんですけれども、はい、このミュージックフェスマラソンと大会名で歌っておりますので、まあ、どういったことをするかと言いますと、うん、メイン会場のトランスコスモスタジアム長崎の周辺にですね、音楽フェスをする大きなステージを組みます。
1: おー、
2: 2027年の1月31日日曜日なんですけれども、まあ、その日曜日と前日の土曜日にですね、そのステージを使って音楽イベントを行います。まだ組み立て中なんですけども、地元の音楽好きの方、うん、そしてゲストもお呼びしてステージを繰り広げる予定でございます。
1: 高橋さん、
2: はい、
1: これは期待が高まりますよ、
2: はい、もっと高めてあげましょうか。
1: お願いします、
2: はい、ランナーの皆さんにとってはですね、そのステージだけではなくてですね、うん、沿道に仮設の音楽ステージをいっぱい作ります、はい、そこで、まあ、地元のミュージシャンなどに演奏していただいて、走っている選手を鼓舞して応援していただくという形でございます。
1: 生歌で、
0: 生歌、そうですね、いろいろステージありますからね。歌以外にも例えば太鼓だったりとかいろいろあるかもしれませんね。
1: そっかそっか、音楽って幅広いです
2: も
1: んね。
2: もしかしたらダンスとかもあるかもしれませんし、
1: のんのこもいけますか。
0: あ、のんのこもありかもしれませんね
1: ねえ、
0: なんとなくいろいろ想像膨らみますよ、
1: うん、給食スポットみたいな、マラソンの楽しみってそういうのがあったりするじゃないですか、はい、途中でご飯が食べられるみたいな。
2: そうなんですよ、
1: ね、そういう楽しみもありながらも、はい、あともう何秒で自分の自己ベストにみたいな方を力強く、うん、
2: 背中を押す音楽をですね届けてもらおうと。さらにもう一個あるんですよ。実はですね、ファンキストさんってご存知ですか。
1: ビファーレン長崎の応援ソング。
0: そうそうそう、
1: 私の時代はそうでしたよ。
0: いや、 V ロードは今やもう至る所で使われてますからね、
1: そうですよね、
2: はいはいはい、そのファンキストの染谷西郷さんに実は大会の公式応援ソングを作ってもらっています。まあ、経緯を話しますと、まあ、前年度ですね、その応援ソングを作ろうという計画が上がって、もちろん市民県民そして全国の方に対象にですね、応援ソングの歌詞になるキーワードを募集しました。そしてそれはもう締め切ってしまったんですが、そのキーワードをもとにファンキストの染谷西郷さんが歌詞を作っています。そしてそれに音楽を乗せます。そしてそれがこの大会の公式応援ソングとして披露されると。
0: この歌の発表も楽しみなんですよね。
1: ですよね、だってそうそう、自分が出した言葉が、
0: そう、そのキーワードがもしかしたら入ってるかもしれない、
1: ね、
2: 私実はデモ音源も聞いちゃったんですよ。
1: うわ、ちょっと
2: やばかったですぜひ多くの人に早く聞いてもらいたいと思ってます 情報を公開できるようになったら、まあ、事務局のホームページ、大会のホームページでいち早く YouTube などを通してお届けしようと思ってますので、うん、ぜひ聞いている方にもですねチェックしていただきたいなと思ってます。
1: これは期待が高まりますけれども、ね、うん、あの太田さんとね、あの諫早いろんなところたくさん回ってきましたけれども、はいはい、どこ走るんだろうと思って、
2: はい、
1: 諫早の
2: まずそこですよね、はい、まずフルマラソン、うん、ま、メイン会場がトランスコスモスタジアム長崎とお話したんですけども、はい、そのスタジアムをスタートフィニッシュとして、うん、半時計回りに諫早市、はい、そして雲仙市、そして干拓堤防道路を通ってまたスタジアムに戻ってくるという 42.195 キロでございます。
1: この堤防道路、
2: ここがですね、うん、走るランナーにとったら目の前に多良岳、後ろには雲仙普賢岳、いや本当にこうまさしくパワースポットと言ってもいいぐらいの環境で、うん、ただ冬なので、はい、まあ、風も過酷かもしれません、うん、寒さもあるかもしれません、うん、ただ本当いろんな方の応援だったり、もう本当風光明媚な場所になりますので、いろんなパワーをもらって全力疾走してもらいたいなと思っております。
0: 走りがいがある。
2: また先ほどあの荒木さんがおっしゃってますけど、はい、エイドといってこうところどころで飲み物や食べ物を提供するところがあるんですけども、まあ、そちらではもちろんあのスポーツドリンクとか水とかも提供するんですが、まあ、食べ物に関してはやっぱりこう地元名産のですね、カステラとか、もちろん雲仙市と諫早市と長崎陸上競技協会の主催ですので、はいはい、雲仙市の美味しいものも出す予定ですし、あ、まあ、どういったものが、ね、提供されるのかというのもあの大会が近づくにつれホームページではご紹介していこうとは思ってますので、うん、やっぱりこう地元のお店の方もですね、まあ、選手にこれ食べて元気になってもらいたいとかですね、本当いろんな思いが詰まってますので、ぜひ多くのランナーに走りながら食べて笑顔で走り切ってもらいたいなと思っております。
1: これを機にね、はい、あ、またプライベートでもこの美味しかった〇〇を食べに来ようかなっていうきっかけにもなりますからね。
2: そうなんですよ、またこう何度も何度も諫早雲仙に来てもらう機会になってもらいたいと思うんですが、うん、メイン会場のトランスコスモスタジアムの一角にですね、はい、エキスポというイベントを土曜日、うん、日曜日で開くんですよ、うん、そこではあの協賛パートナーの企業様のブースなどがずらーっと一斉に勢ぞろいする形なんですけども、はい、そこでもいろんなお土産が買えたり、まあ、いろんな写真が撮れたりとか、まあ、いろんな企画を今計画中ですので、まあ、そちらも楽しんでもらいたい。もちろんランナーだけじゃなく、まあ、そのエキスポを目当てにですね、うん、あの地域住民の方、うん、また遠方からたくさんの方にお越しいただいても十分満足してもらえるようなイベントにしたいなと思ってます。
1: あ、もうフェスですね、これは。
0: フェスですね。
1: ただ高橋さん、
2: はい、
1: 42.195 キロ走れるかな。
2: 走れるんじゃないですか。
1: いやっていう私みたいにと、はい、っていう方、ま
2: あ、実はですね、あの 42.195 キロが走りたいけど厳しいなっていう方が確かにたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、はい、実はあの大会当日フルマラソンだけではなく、うん、ファンランというイベントも企画しております。 5.1 キロのコースでございまして、まあ、こちらもスタートゴールがあのトランスコスモスタジアム長崎なんですが、まあ、ちょっと短めの距離なので自信がないけど走りたいという方はこちらの方に参加してもらいたいなと思っております。
1: ちょっと太田さん、これだったら、
0: いや、これだったら、でも元々が 42.195 キロが5キロちょっとになったっていうのはもうちょっとどこじゃないですか、ね、だいぶ情報していただいて
1: 本当に優しいですよね。
0: 走りやすいコースですね。
1: 諫早全体で盛り上がりそうな、
0: そうですね、
1: 長崎全体で盛り上がりそうな、はい、イベントですけれども、これちょっと走ってみようかなっていう方は、
2: はい、
1: どうしたらいいでしょうか。
2: こちら募集に関してはちょっと詳しくお伝えしてよろしいですか。
1: お願いします。
2: はい、マラソンの 42.195 キロに関しましては定員が1万人でございます。そして応募に関してはここしっかり聞いてください、はい、先着です。
0: 先着、
2: 抽選ではなく先着です。早くご応募した者が、はい、方がなんとか出走権を得るという形になります。じゃあいつからなのというところでございますけれども、マラソンには長崎県民枠とふるさと納税枠、そして一般枠とチャリティー枠などがあるんですけど、はい、長崎県民枠そしてふるさと納税枠に関しましては6月の1日月曜日の正午12時から申し込み開始です。
0: はい。
2: そして一般枠そしてチャリティー枠に関しましては6月の12日 金曜日、こちらも同じく正午12時からの申し込み開始となります、ね、そしてファンランに関しましても、まあ、距離は 5.1 キロとお伝えしたんですが、こちら定員が1000人になっております、うん、そしてこちらのファンランの申し込みは6月1日月曜日、同じく正午からの申し込みスタートでございます。はい、ボランティアの方もですね、6月1日から申し込み開始になります。

0: また新しいなんかこう長崎被災の一面というのを全国に皆さんにね、はい、見ていただきたいですね。
1: そうですね、ゲストランナーの情報だったりエキスポの情報だったりステージではどんなことするんだろうとかですね、これから随時大会ホームページで詳しくこう公開してまいりますので、ぜひ多くの方にですね、もう毎日ぐらいでもいいんですけど大会ホームページ見ていただきたいなと思っております。
2: 高橋さんが更新しております。
1: はい、はい、頑張ります
2: じゃあ最後に高橋さん、はい、このラジオをお聞きの皆さんで、はい、参加しようかなどうしようかな、はい、って迷っている方に一言よろしいですか。
1: はい、来年1月31日日曜日、スタートは9時になるんですけども、長崎ミュージックフェスマラソン2027が開催となります。本当にね、こちらのイベントというのは走る方、そして音楽好きの方もですね、本当幅広い方に楽しんでいただけるイベントになっております。またね、短い距離しか走れない方、そしてね、大会には関わりたいけれどもどういった関わり方があるんだろうと悩まれている方もですね、ボランティアなど、まあ、沿道の応援だけでも構いません。本当に多くの方に参加していただいてですね、みんなで作るみんなの大会にしたいと思っておりますので、ぜひ皆様この大会ご注目、そしてホームページなどもチェックしていただきたいと思っております。
2: はい、ということで、はい、1月31日が今からとっても楽しみにしてきました。ありがとうございます。ここまで、長崎ミュージックフェスマラソンについて、高橋さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ご応募待ってます。
3: 九州北部山口のコミュニティ FM15 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの魅力を発掘するローカル。番組へのメッセージはlocal@rkbr.jp でお待ちしています。番組のオフショットや収録風景は X、Instagram の RKB ローカルで発信中。次回もお楽しみに。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、 080-3228-2488。

0: 松田記者の話す新聞。この番組のお相手は
1: 松田光三と
0: エアステーション響きの竹内よし子、この2人でお送りする30分のプログラムです。同じ月の間であれば同じ内容を毎週月曜の朝10時半から30分間繰り返し放送いたします。どうぞ何度でもお楽しみください。またどうしてもその時間ラジオが聞けないという方は YouTube チャンネルでもご視聴いただけます。エアステーション響きのチャンネルから松田記者の話す新聞をご検索ください。さあ松田さん、6月になりました。今月はどのようなお話が伺えますでしょうか。
1: はい、今年の2月の放送でですね、
0: はい、
1: ちょうど226事件から90年ということでですね、226事件に関するお話をさせていただいたんですけれども、
0: はい、
1: その時にですね、八幡にもですね、八幡の花山のですね山中に226事件の将校の墓標があるということをですね紹介させてもらったんです。私

0: がその真冬にずっと歩いて回ってですね、はい、写真を撮ってきたんですけれども、なんでここにですねこういう墓があるのかっていうことはちょっとわからなかったんですけれども、今日はそれをバックグラウンドをよく知っておられる方をお招きしてお話を聞いてみたいと思います。来ていただいたのは八幡郷土史会会長の尾崎哲也さん。尾崎さんにこれからお話を伺っていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。それでは早速ゲストの方からお話伺っていきましょう。松田さん、よろしくお願いします。
0: はい、今日スタジオに来ていただいたのは八幡郷土史会会長尾崎哲也さんです。尾崎さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうもよろしくお願いします。こちらこそ
0: よろしくお願いします。そして、早速でありますけれども花尾さんですね。
2: はい、
0: 花尾山中に私今年の1月真冬だったんですけれども、はい、一人で歩いて、行く中でこの226事件の青年将校の、はい、に関わった人たちの墓22ですね、の墓があると。まあ、本来の墓は東京にあるんだろうということなんですけれども、なぜここにもこういう形で墓標がですねできているのかっていうのが分からずじまいだったんですけれども、このあたりから尾崎さんから教えていただいていいですか。
2: はい、あの 2.26 事件、まあ、これはもう全国的に有名な、まあ、歴史的事件ですよね。で、まあ、それが なぜあるのかということなんですけれど、やっぱりそこを知るためには、あの花尾山の当時の持ち主だった木村浩二さんという方、はい、まあ、もちろんあの方が建てたんですけれど、その方の、まあ、お話といったら大げさですけれど、その人のお話をしないとちょっと分かりにくいだろうと思うんですね。
0: はい、
2: でよろしいですか、そういうことで。
0: お願いします。
2: は
0: い、
2: まあ、当時といってももう明治のお話なんですが、ちょうど明治維新になりますよね。で、もう皆さんよくご存知の通り徳川幕府が倒れて、明治の政府になったと。で、実はあそこの山には多分松田さんもご存知だと思うんですけれど、 2.26 事件 の青年将校の墓と同じように忠臣蔵の赤穂浪士の墓もあるんですよね。要はでその2つがあるというのはどういうことかという話になってくると思うんです。これもちろんつながりがあるんですけれど、やっぱり赤穂浪士の墓というのは赤穂浪士と、まあ、言ったぐらいですから浪人なんですよね。で、明治に入ったら今度は赤穂浪士が義士に変わります。赤穂義士なんですね。要は忠義に応えた侍だという形で称える方なんですよね。で浪士っていうのは、まあ、浪人ですからちょっと下げすんだような言い方だから、徳川の世の中の時はあれは浪士なんだと、要はということだったんですね。それがやっぱり明治になってからは義士になったということなんですね。それだけにまあ、称えたということなんですけれど、同じように 2.26 事件で殉職した人たちはやっぱり我々にとっては英雄なんだというのがこの山の持ち主の木村浩二さんなんですね。でじゃあ木村浩二さんどういうことなのかといいますと、この方はこれちょっとまた皆さん個別で勉強していただかないと時間が足りないと思うんですが、元勇者という政治結社がございました、福岡にはですね。でこれも非常に全国的にも特殊なことで、土佐はですね、高知には、まあ、自由民権運動というのがあったんですけれど、それと同じようにやっぱり全国でも政治結社としてはその元勇者というのが、まあ、派手に雇ったとおかしいですけど雇ったんですね。でそこに入ってたのがやっぱり木村浩二さんなんですね。で元勇者どういうことをやったかというと、例えば孫文を庇護したりだとか、あるいは明治政府になる前に徳川が結んだ不平等条約というやつですね、これをもうなんとか解決しようとこう紛争したようなところがありまして、そういう意味では非常に努力した結社だったんですね。で要はそこのところにやっぱり共鳴したのが木村さんで、この 2.26 事件で死んでいった将校たちはどういう思いでそういった事件を起こしたのか、 まあ、これに共鳴したんですけれど、当時の新聞だとかああいうのを見ると学閥であったり藩閥であったりと、あるいは内部派閥 の分裂だったとかいうのをよくやってるんですけれど、よくよく、まあ、当時のこう将校たちが

0: 残した手記なんかを見るとやっぱり軍部としてはやっぱり日本のために戦うんだけれど、それを利用して儲けてる企業だとかがたくさんあったというんですね。要はでそれの下に自分たちの部下なんかが死んでいった。でそこは今度は明治維新という形で天皇に訴えようということで、こういった、反乱を起こしたというのが趣旨なんですね。でそれはやっぱり木村さん心から拍手したとは思うんですね。現容者というのはそういうのも大好きなところですから、それでそのことを称賛して墓を建てたというのが事実なんですね。実は私もね、あれを最初見た時なんでこんな山にこんなからね、なんか趣味が悪いなと思ったんですけれど、よくよく調べるとやっぱね、いろんなことが分かってくるんですよね。ちょっと解説なんで話するとそんな感じでございます。
1: 226事件改めてですね、概要をお伝えしますとですね、1936年昭和11年の2月26日、陸軍、当時言われておった行動派のですね、青年将校らが、昭和維新を掲げて、価値観兵士およそ1500人を率いて首相官邸などを襲撃し、緒方首相は難を逃れたんですけれども、斎藤真内大臣、高橋是清蔵相、さらには渡辺丈太郎陸軍教育総監らがですね、青年将校に殺害されるという事件でありました。で今尾崎さんからも言われた通りですね、当時青年将校の思いとしてはですね、かなり東北などを含む各地でですね、非常に辛い厳しい状況になっていると、なんか娘さんを身売りしなきゃやっていけないような、そんな状況の中で、そういう話を随分と青年将校も聞いて、なんとかしなきゃならんっていう思いがあったわけですね。でそういう中で青年将校に言わせると、君側の官っていうんですかね、天皇陛下の周りに群がって利益を得ている、うまいことをやっている奴らがいると、それじゃ国政良くならないということで、本当に天皇のもとに軍が直接ついて、そして政治をやっていく、それが本来の道じゃないかということで、クーデターを起こそうとしたということですね。で残念ながら、残念というか青年将校にとっては残念なことだったんですけど、昭和天皇は逆に激怒して、いわゆる国交の臣を殺害したり傷つけたりして許せないということになってしまったわけですね。国交の臣というのは自分の本当に信頼している部下たちを青年将校が殺害した、あるいは傷つけたということで、逆に怒りを買ってしまってクーデターは成功しなかったということなんですけれども、今尾崎さんも言われた通り、当時の私も新聞読んでみるとですね、ちょっと読んでみると、新聞も青年将校に同情的な目を見せている記述もあるんですね。つまり政党政治家たちがですね、あまりにもだらしないということで、こういう事態になってしまったんじゃないかということで、そういう思いはやっぱり各地広がって伝わった面もあるんでしょうね。もちろんこういう形で事件を起こすっていうことは、あるいは大臣、あるいは総理経験者をですね、殺害するっていうのはよろしくないのは当然のこととして、しかしその青年将校の思いを汲もうというですね、そういうのはこの八幡の町にも広がって、そして花を山にですね、こういう、墓標ができたということですね。 YouTube の方には写真も見てもらっていると思うんですけれども、なるほど。で木村さんという方、もう少し詳しく教えていただくとなると、木村浩二さんですね、現容者の富山満さんに非常に浸透していたっていうところがあるんですかね。で一緒に行動することも多かったんですか。
0: 遠山満はじめ、現容者ですよね、で現容者というのも確かに政治結社なんですけれど、当時はもう少数の、例えばもうはっきり言いますと薩摩と長州ですね、これ出身の政治家がもう全部仕切っとったという形なんですよね。でその中でやっぱり現容者というよりも、私はどっちかというと黒田藩だと思うんですね。で当時明治維新が起こったのは、やっぱり徳川幕府が潰れて、で天皇のもとに政治を行うという王政復古ですよね、これを成し遂げたんですけれど、それのやっぱり立役者が最終的には薩摩と長州になってしまった。で

0: 実は本当は黒田はもうそれの立役者以上のことをやってるんですね。要はでその思いが僕は原用者になってると思ってるんですよ。だから結局元士族の人ばっかしなんですね。だから周遊館なんかはもう本当に後の人たちがもう士族の人たちが立て直して本当にこう何て言いますか、黒田ここにありをやっぱり言いたかったのが僕は原用者じゃないかと思うんですね。そのためにはやっぱり国のためになることを自分たちでやろうと、そういうのが元になってるということだと思うんですね。で遠山満さんというのは、まあ、原用者でもナンバーワンナンバーツーと言われる方なんですけれど、当時広岡幸太郎という方が社長でございました。でこの人はもう完全に議員にも8期ぐらいやってるのかな。でそれぐらい有名な方なんですけれど、表には出てこないんですけど、やっぱり遠山さん社長になれなかったんで少し確執があったんですね。で平岡幸太郎は北九州の中では何をやってるかというと、安川さんと、安川さんももちろん原用者なんですけれど、するんでやっぱりこう製鉄所を誘致したりしてるんですね。要はでそれに対して僕は遠山さんは何をやったかというと、やっぱり花尾山を買収してここにやっぱり一大、まあ、原用者の、まあ、趣旨といいますか、そういったものをここに築けたらという形で、例えば四十七の墓を作ったりだとか、あるいは 2.26 事件のですねお墓を作ったりとか、こういった中高の岩地ってすごいのがあるんですよね。で、まあ、そういったものを、まあ、たくさん作ってるんですけれど、そういう意味ではもちろん木村さんはもともと大金持ちでもございませんから、やっぱりパトロンは遠山満さんからお金出てたんですね。要は
1: ますます興味深い話になってきました、うん、後半はじゃあその話をもう少し聞いていきたいと思います。
2: それではここで今月の一曲をお送りします。

0: お送りした曲は原優子で紫陽花の歌でした。さあ、それでは後半もお話を伺っていきたいと思います。松田さん、よろしくお願いします。
1: は
0: い。
1: まあ、花の山といえばですね、竹内さんも花の中学校でですね勉強されていたことがあったと聞いたんですけども。
0: そうですね、中学2年生の1学期の途中ぐらいまで花尾中学校でしたね。その後転校しちゃったんですけど。
1: はい、
0: はい、
1: 花尾山っていうのはどんなイメージだったんですか。
0: どんなイメージって、
1: そんな登ることなかったですか。
0: そうですね、そんなに登るって言ったらサラクラとかホバシラとかが多かったので、あまり花尾山に記憶がないんですけど、こんなお墓とかがあるっていうのは本当に全然知らなかったですね、松田さんから聞くまでは。
1: はい、でこのまさにこの花尾山ですね、今尾崎さんからも前半で話がありましたけれども、非常に遠山充さん、現業者の遠山充さんも非常に注目してこの山をですね、かなり一つの拠点にしたいぐらいのですね、思いがあったということなんですけれども、そのあたりまた教えていただいていいですか。
2: はい、まあ、花尾山はもともとは明治の頃はもやいさんといってですね、まあ、当時明治の頃の燃料というともう石炭か、あるいは山の雑木、この辺りを燃料に、まあ、炊事したり風呂を炊いたりとかいうのが、逆に言うと石炭の贅沢品ですからね、そういうことなんですけれど、そういう意味で雑器といいますか、そういった燃料、まあ、芝とかね、そういったものもこう山で取ってくるということなんですね。で、当然そのもやいさんですから、みんなが、まあ、今でいう営林所がやってるようなこう細かくちゃんと木を枝を伐採したりだとか手入れをしたりというのも、やっぱり村がみんなでやってたんですね。だから当然そういうことをやってる人に落ち木だとかいろんなものを拾ってきて炊事の焚き木にしたりだとか、まあ、いろんなことをする、まあ、権利があるということなんですね。だから非常に山というのは大事な山だったんですね。特に江戸時代なんかは山に入って勝手に木切って手打ちにあったというのはもういろいろあるんですよ。それぐらい燃料、まあ今で言うたらエネルギーですから、まあね、石炭やったらコールエネルギーとか言いますけれど、そういう意味ではオイルマネーみたいなもんですから、やっぱりエネルギーは非常に重要だったんですね。ですからそういう意味ではそのもやいさんというのは非常に大事にされたところなんですね。ただそれがやっぱりもう燃料がいろいろ改革されて石炭になったりとかそういうふうになってくると、だんだん山の手入れっていうのはもう億劫になるというか、もう皆さん持て余していってるんですよね。要はでそこで当時遠山充さんがお金を出して花尾山と強盗山っていうのがもう真向かいにあるんですけれど、この2つを遠山

0: 木村興産買います。もちろんお金のどこは現用車です。遠山さんからお金を借りてという形で、ぜひお前ここを一大拠点にしろという形で、進められてやるんですけれど、そういう意味では木村浩二さんはやっぱり、かなり信頼された方。それともう一つはですね、遠山満人も皆さんピンとこないと思うんですけれど、当時雑誌で東西人気者ランクみたいな雑誌をやってるんですよね。その時のね、面白いデータがあるんですが、要は日本で一番の人気者は誰かというので、国民投票みたいな雑誌があってやったんですけれど、その中で第1位に輝いたのは遠山満です。で、政治家では大隈重信ですね、で学者では三宅節令とかですね、力士では常陸山とか、あるいは実業では家では渋沢栄一とかが挙げられたというんですね。要はで、ダントツでもう遠山さんが1位だった
1: って いただいてる人だと、ね、日本一の豪傑は誰かっていうので、遠山満
0: る、そうなんです。それぐらい人気があったんですね。だから木村さんももう金具なんて言いますか、もう金具捨てて、もうとにかく東京まで行って、なんとか入門したりしてくれ、弟子にしてくれって形で頼み込んで頼み込んで、やっと頼んで弟子にしてもらったようなところがあるんですよね。でね、もう一つ面白いのは、遠山満、関東にはついてません。だから官職一切ありません。なのにこんだけ人気があるんですよね。要はで、ちょっとね、モーニング来た写真が今でも残ってるんですけれど、それは昭和天皇の結婚式に呼ばれてるんですよ。その時モーニング来て行ってるんですよね。要はその写真があります。で、昭和天皇の結婚式に呼ばれていくっていうのはどういうことかってことなんですよね。普通は有名人、大金持ちだとかそういうのは呼ばれますでしょうけれど、単に人気者なんですね。だから、昨今桜を見る会っていうのがなんか話題になりましたけど、もうレベルが違うんですよね。要はそれぐらいやっぱり人気があったということなんですね。で、もう一つはね、明治政府も一目置いとったのは、結局士族集団ですからね、現用者というのは士族の集まり、士族集団なんですけれど、明治政府がやったのは、これにも 2.26 事件の時の将校たちも言ってますけれど、ほとんどやっぱりこの年は明治大正っていうのは格差社会ですから、財閥はすごいお金持ってるけれど、惜しんで見るような農民たちはもう本当食うや食わず、逆に子供を女郎に売ったりするんですけど、これ金儲けるんじゃないで、家におったら死んでしまうんですよね。せめて女郎に売ったら食べさせてもらえるからということでやってるような、もうそれぐらい貧富の差が激しいんですよね。要はで、その中で士族集団はとにかく何て言いますか、もう家禄がなくなりますから一斉に食えなくなるんですね。そしたら萩の乱だとか、各地で乱が起こりますよね。で、そこで大体もう明治政府が全部潰していくんですよね。士族集団潰してるんやけれど、たまたまこの福岡の人たちは牢屋に入っとってみんな生き残ったんですよ。だからね、もう亡霊が出てきたぐらいもう怖い集団やったと思うんですよね。だから一番有名なのは大隈重信に来島恒喜というのが爆弾投げつけて片足なくしてますよね、はい、あれなんかもまさに現用者からできたんやなという話なんですけどね。だからそれぐらいちょっと特質な政治結社であり、またもう世のため人のためしかしないでね、現用者記録がないんですよ。でね、とにかくもうやれることは当たり前だと、その世のためなんとかにするのも当たり前だということで、でお金のあるやつはお金出すし、力があるやつは力出すし、知恵のやつは知恵を出すみたいな、そんな集団なんですよね。
1: だからこの現用者の思想考え方が青年将校たち、226事件の青年将校たちに影響を与えたということですね。
0: で、遠山さんなんでそのお金元とかしたら、もちろん商売してませんけれど、はい、遠山さん名義の北海道に炭鉱が3つぐらいあるんですよ、明治の。だから遠山さんはやっぱお金があるものはちゃんとお金出してるんですよね、遠山さんに対してとか、そんなことなんですよね、
1: お話伺いましたけど、本当に現用者の存在意義ってのは非常に大きく、そういう、青年将校たちに影響を与えたと、確か遠山満の三男がですね、515事件の時にやはりこっちは海軍の将校たち のクーデターですけど、それに加わってでやはり逮捕されているという話もありましたですね。そして何よりもこの90年前226事件が起きたその直後にですね、組閣したのが広田幸喜というですね、この周遊館出身のですね、非常につながっているものがですね、

0: ありますですね。でその原油車がこの、まあ、戦争が終わってどんなふうに見られたのかというと、 GHQ が来て、これ国家主義団体として GHQ から危険視されたんですね。で解散を命じられた、1946年にはという歴史をたどったわけですね。ただその戦前戦中史には大きな足跡を残しているということでありますね。本当に面白い話で興味深いですね。
1: あの多分竹内さんですね、はい、ご存知と思うけど、あの強盗山に中高の岩というのをありますでしょ、はい、見たことあるでしょ、
2: はい、
1: で中高はよく中によく高校にということで、うん、あれあの教育直後で出てくる言葉なんですけれど、うん、僕はね ああいうのを見とってよく GHQ から潰されんやったなとよくね、まあ、逃れたなと、
0: うん、ただこの山の中で気づかなかったっていうですね、
1: と思います、
0: ありますね。神社でもなんかそういう危ない絵馬がたくさんあって、そういうのはかなり募集されていたんですけど、地方の方に行くと気づかないっていうかですね、気づかないやつはなんとか残っているっていうケースを見ますね。そうですか。その中高の石は、
1: はい、
0: 岩はこれは富山満の、
1: あの中高の鬼門は富山さんが書いた鬼門です、
0: はいはい、
1: その字をこう彫ってたんです、はい、
0: ね、
1: 中高二文字ですけれど、うん、そのこう彫ってるでしょ、うん、その中にね子供が一人ポンとこう入ってくる、でかい、だから僕たちは小学校の時その中にこう寝て遊んだりしてました、
0: ね、どういうものかよくわからないですね、なるほどね、
1: そうなんです、
0: わかりました。いやいや本当に面白い話、興味深い話、
1: だからあの今作ったらとてもやないけどこんなのできないみたいな結構残ってます、
0: はい、なるほど。
1: それともう一つはあの強盗山行ったらわかるんですけど、あの花崗岩がもうゴロゴロしてるんですよね、うん、であそこはやっぱりね黒田藩が結構石を切り出して、まあ、いろいろ奉納してるんですよね。だけど徳川から普請されたらそこから持って行ったりとかしてるようなところですから、
0: やっぱり日光にも、
1: あ、そうそう、日光、そうです
0: ですね、
1: はい、だからあの黒田としても藩としてもやっぱり重要なところやったら、うん、ということなんですね、
0: うん、ますますなんか興味深い話になってきますけれども、本当にまたですね機会があったらお話を聞かせていただきたいと思います、ね、今日は本当に興味深い話ありがとうございました。
1: あのもう本当ね、あの話し出したらあれね、もう本当に触りしか話してませんけども、なかなかお分かりにくかったと思いますので、こちらこそ
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。本日のお客様は八幡郷土司会から尾崎哲也会長にお越しいただいて、大変興味深いお話を伺いました。今日ここまでのお相手は
0: 松田光三と
2: エアステーション響きの竹内よし子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。
0: さようなら。

株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
1: フィルターフォートモロ
2: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よ、カレーごませ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。以上、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: え、
10: ヒーローは私の中に流れている。
11: 真空献血、
10: 日本赤十字社。
12: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
13: こんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね、飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙、数枚のですね、10種類の折り紙をはたきのようにですね、つけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これね、なんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のね、タイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね、体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がね、こうやってみんな集まって来られて、みんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いして、お話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。さ、こんにちは。さ、お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
14: はい、
13: お名前聞いてもよろしいですか？
14: は
13: い、
14: 宮原ゆり子です。
13: あ、ゆり子さんですか？
14: はい、
13: じゃあ今日はお願いします。
14: はい、
13: 鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
14: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
13: あ、そうですか。はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
14: はい、どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
13: 歩いてきてるんですか？
14: はい、杖をついて。
13: そうなんですか。はい、まあ、でも楽しいでしょ、ここ。
14: はい、
13: どんな感じですか？
14: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
13: あ、はいはい、あ、はい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はい、それが来れるようになったんですか？
14: なった。
13: あ、はい、よかったですね。
14: はい、
13: もうこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなか。

0: ないんじゃないです
1: か、はい
0: ね
1: はい、
0: で今回は、はい、采配、これ采配と読むんですかね、
1: これ知らない。
0: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが、
1: そうです
0: か、はい、折り紙を折ってるんですが、
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙の？
1: いや大変じゃないです。大変じゃない、手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: あ、いいことですね、はい、は、私もしないといけないですけどね、はい、あのすいません失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢を教えてもらえますか？
1: 86です。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、あ、
0: 元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます、一人で。
0: あ、本当ですか、よろしくお願いします。
1: しゃべれます、私はあまりしゃべれない。
0: いやいや、十分しゃべっていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや全然大丈夫ですよ、はい、
1: 認知症の手前です。
0: いえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、じゃあ、ディークサロンに毎回、これからは来れるということですね。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあ、ぜひぜひ、
0: はい、ご参加してください。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか？返事してください、返事。
1: どっちだ？
0: じゃあ、お名前聞いてもいいですか？
2: はい。杉野です。
0: 杉野さん、
2: はい、
0: はい、
2: 岡部です。
0: 今日はよろしくお願いします。カモーデ生き生きサロンによく参加されるんですか？
2: はい、 おかげでボケ防止です。
0: ボケ防止、
2: はい、
0: よく参加されてますか？
2: はい、毎日いつも来てます。
0: あ、今回は采配の先っちょ作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
0: あの二島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんか、お守りっていうか、はい、ですよね、
2: はい、そうですね、
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
0: 折り紙ってどうですか？
2: まあ楽しいです。
0: 楽しいです、
2: はい、
0: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
0: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ、本当に、
2: ね、
0: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙？
2: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか？はい、
2: ほとんど参加してます。
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ？
2: はい、ありますね、いろいろとね、
0: うん、いろいろとされてますからね、うん、
2: はい、しないとね、
0: うん、
2: 家でじっとしとったってしようないでしょ。
0: あ、そうそう
2: ね、
0: そう、本当外にね出ることでね、やっぱ若い人も、ね、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、はい、ね、じゃあ今回のタイトルお祭りに参加ということで、
2: はい、
0: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか？
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい。
0: どれぐらいになりますかね？
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、
3: うん、
0: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして。
3: あら、地域会議でしょ？
0: 地域会議。
3: はい。もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや、1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか。
0: うん。なります、なります。だから、お顔を見て、あれ？ってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうですそうです、
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: はい、変わらずで頑張っております。そうですね、
3: はい、
0: はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
3: はい、大体
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいですね、
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか？
3: 今やった？70何人も80人もぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか活気もありますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方が私いっぱい取ってみたいな感じ。
3: 2杯、ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの1、2、3、4列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか？
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
0: そうですね、うん、さあ、この今日の

0: キキサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
1: はいはい、
0: あれはなんかこれ采配って読むんですか？
1: 采配、
0: これなんかお守りの意味があるんですか？意味はあれです
1: 。そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: ね、はい、飾りますね、
1: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それであのおみやあの、
0: ね、
1: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてか ら
0: て、
1: それからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ再販の先地作りでお祭り参加で、これ作ることによってそのもう元のお祭りに参加するっていうのが、
1: そうですね、
0: いい企画ですね。
1: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹に今度
0: は、ああ、はいはいはい、
1: 折り紙をずっとつけてからですね、うん、それするのも、うん、結局それたちはもうあの愛護あれを子供会、子供会の、
0: 子供会
1: の、うん、でその、うん、その時は彼が出ます。
0: そうですね、田島祇園祭ってあの山笠って長いですね。
1: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから、
1: ね、あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
1: 自分も入ってどのくらいになるのかな、まだな短いですよ、20年ぐらいかな、
0: まあ、私土地は抜けてますけど50年。20年前ぐらいには参加してましたもんね。
1: 仕事をしよったからなかなか、
0: あ、そうですね、
1: うん、あの自治会とか何のにも入ってたけど、うんうん、こんなのにはやっぱり仕事があるけなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
1: すごいですね。
0: あ、
1: その前からやっぱしてたみたいやけ、
0: うん、やっぱ歴史がありますね。あ、これね、
1: 北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
0: うん、
1: 大変やったみたいですよ。
0: 山が回るのがね、うん、山が通るのにですね。
1: あこの大通りをみんな通ってみたいや
0: し、ま、
1: 今はできんやったみたいけど、
0: ね、はあ、あとね、
1: 交通慣れて
0: 小学校のところの前も通りを通って
1: る、ね、ああ、そうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
1: ダメダメ、
0: うんうん、まあ、そういう歴史の中にこうやってピッチ作りを参加されてどうですか？
1: 楽しいですね。
0: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。
2: はい、
0: はいはい、いかがですかこの生き生きサロンは？
2: 楽しいですね。あれ、
0: あ、楽しいです。結構参加されてますか？
2: はい、
0: あ、
2: 嬉しくました。だいぶなりますね。
0: いろんなのがさっきもね、前菜が踏まわれたり前菜があったとか言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ。
0: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが、
2: そうですね、
0: はい、いかがですか？
2: そうですね、あのやっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
2: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
0: うん、はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか？
2: あ、佐藤と申します、は
0: い、じゃあこれからも生き生きサロンよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか？
3: はい、どうぞ。
0: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
0: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、
3: はい、
0: 止めてるんですね、はい、どうですか？
3: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか？
3: はい、
0: 何種類
3: 出来上がってな、上の半分だけだ。再配ってご存知ですか？
0: あの、物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ、
0: 棒の先
3: で
0: ね、 でね、はい、何色これあるんですか？
3: 10色あります。
0: 10色、
3: はい、
0: 金銀をはじめ、
3: はい、
0: いろんなカラフルな色 で、
3: ね、で、
0: ホッチキスで留めて、はい、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、まあ、どれぐらい作るんですか？
3: 300から400ぐらいですね。
0: あ、皆さんの家庭にね、
3: はい、
0: これは何か意味があるんですか？
3: そうね、安全とか、交通安全とか、
0: ああいうのが、そういう意味

0: あのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか？
1: 楽しみにね待ってる方もあるわけですよ、うんうんうんうん、
0: そうですね。この山草って歴史長いですよね。
1: 長いです。もうそれこそ100年近いです。
0: そうですよね。そうです。
1: 私もちっちゃい子供の時からです。
0: 言ってました。私も言ってました。
1: 私は地の

0: 文化さんがあって、ピンクの壁の、
1: はいはいはい、
0: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
1: まだじゃあ若いです
0: ね、いやちょっとね50年ぐらい前に、引っ張りました、山笠を。
1: そうでしょう、はい、もう子供がみんなね喜んでね、
0: そうそう、
1: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか、少なくなってるんですか。
1: はい、寂しくなったですね、は
2: い、若い皆さん頑張って
0: ね、本当ですね、はい、でも昔に比べたら若い方もこういろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: あの幅があると思うんですよ、年齢の、
1: そうですね、
0: 小中高とであとね、20代30代
1: の方が頑張っております。
0: でもここに来て確信しました。こんなにいっぱいいらっしゃると、私すいませんと思ってなかった。
1: お年寄りですもんね。で、あの鴨寿会ってね、老人会の会長しております。二人とも。
2: さよなら。よろしくお願いします。
0: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ。皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい。嬉しいですね。
2: うん。これあげてきます。
0: はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さん、はじめ、はい、頑張ってください。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。はい。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長をさせていただいてます。
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね。失礼ながら。まあ鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね、はい、采配って言った北島祇園祭、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: 元々はわからないですね。ただそのね、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります、はい、
0: このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: うんうん、そうですね、
0: やっぱもう聞くことも生まならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも生まならない、なんとか何か参加できるという、うん、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ、例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけどね。まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はい、はい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうですね、
0: なかなか難しいですけど、
3: 難しいですね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で北島の祇園、
3: はい、
0: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年。
0: え、そうなんですか。失礼いたしました。
3: た気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
0: あ、そうなんですか。
3: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子ども会長さんですね。まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
3: そうですね。なんかやっぱおしゃべりしてると、昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね。話を聞いて、はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。

0: は鴨田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
1: はい、
0: はい、
1: こんにちは。
0: すごいですね、人数も、
1: ね、そうです、80名ぐらいかな。
0: うん、結構今回は若い方も来られてますね。
1: そうですね、ここの27区の育成部の方がね見えてますね。
0: ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
1: うん、大体こんな感じですけれども、
0: 男性の方が ね、そうね、結構ね、いらっしゃって、お話も聞かせてもらったんですけども、もう皆さんのパワーを感じますね。
1: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、反
1: 対にね、
0: もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
1: そうですね、昔々ね、綱とか引っ張ってたと思うんです。
0: 引っ張ってました。
1: 子供さんが小学生の頃ね。
0: さつ
1: きちゃんもあれ、まだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: ありますあります、あります。
1: 母様がね、
0: 50年ぐらい前のね。
1: そうよ、今更さ、綱引っ張れたって引っ張られないから、采配の先っちょをつぶることで、お祭りに参加っていうことね、何か一役という、いう気持ちでやっております。
0: はい。
1: はい。
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか？
1: 嬉しいですよ。とってもとっても、なんでしょう、ね、これはね、お金には換えられないし、貴重な時間と思っております。
0: そうですね。ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい。じゃあ、また来月から生き生きサロン。またか、6月も第2、木曜日の10時。
1: そうですね。
0: はい。今度は、
1: 今度はこの地域のね、池浦さんという方が筑紫流若竹会というのを、なさってらっしゃるんです。
0: はい、
1: もうね、十何回ぐらいになるけれども、踊っていただきます。素晴らしいです。はい、お寄せくださいませ、皆様。
0: はい。はい、皆さんもね、ご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね。
1: 問題ございませんです。はい。はい、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨田生き生きサロンで、二島祇園祭で使われます、采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 黒崎でランチするなら、黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階、カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ。11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
3: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909、 093-641-6909、 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのは、あなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋

0: 満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
1: 20歳の献血、
2: 乙女の休日がノーマーク。
3: ノーマーク
2: なーら
1: 献血しよ
2: う。献血行けばいい。
1: 私にもできるかな。
2: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
4: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
5: 日本赤十字社

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところです。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 管理、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演は北九州市立美術館浜田瑠美さんです。早速お呼びいたしましょう。浜田さん。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速なんですけれども、はい、現在開催中、そして今後開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: あ、はい、現在、こちらの北九州市立美術館ではコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡というタイトルで、展覧会を開催中です。
0: はい、
1: で、こちらの展覧会なんですけれども、取り上げているのは青柳喜兵衛、この方は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために、上京した1923年、関東大震災で被災し、その体験から画家になることを決意します。
0: はい、
1: 実家が、生家や、

0: 野菜を市場から小売店に卸す仲買問屋を営んでいて、家業を継ぐことを期待されていたのですけれども、その、震災の被災体験を経て自分の好きなことをやってみようと決心したとのことです。
1: なるほど。
0: 青柳キフォーレなんですけれども、室内画を得意としているのですが、うん、一方で静物画には、玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。
1: はい、
0: 静物画のモチーフというと、お花とかリンゴなどをイメージしやすいかなと思うんですけれども、青柳は生花や野菜といったモチーフにした、作品が多くあります。
1: はい、
0: 見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりかは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いていて、独自の世界観をお楽しみいただけるかなと思います。
1: なるほどですね。はい、
0: はい、で、また今回の展覧会の副題として、玉ねぎの画家の奇跡とついているんですけれども、青柳にとってこの玉ねぎというのが、その根が、伸びて成長していく様子を、この自身の画家としての人生に重ねるような特別な存在だったようです。
1: なるほど。
0: はい、でまた青柳がですね、画家として活動したのはもうたった15年だったんですけれども、その間に、東京と福岡、そして北九州で活動しまして、1936年と翌37年にはその我が子お子さんを描いた大作を発表していてですね、それで新境地を開いて、1938年これからという時なんですけれども、34歳で亡くなっています。
1: はい、
0: 決して長くない活動期間の中でですね、油彩画、油絵の他に本の挿絵や装丁でも、多くの作品を残しておりまして、晩年には、版画の制作にも取り組むなど、精力的に活動しています。
1: はい、
0: 彼の作品にはですね、福岡そして北九州の文学者画家たちの交流が縁になって生まれたものも多くて、青柳は戦前の北九州の文芸でを語る上では欠かせない存在であると言えます。
1: なるほど。はい、
0: はい、今回の展覧会では青柳が手掛けた 書籍本などの表紙も展示しています。
1: はい、
0: でまた当時関係のあった作家たちとの集合写真も参考として展示していますので、展示作品と合わせてですね、その背景も一緒に楽しんでいただければなと思います。
1: はい、
0: 青柳の初期から晩年までの作品まで、短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどった展覧会となっていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
1: はい、
0: であとですね、ちょっと一つご注意いただきたいのが、青柳 その代表作と言われている天かける神々という作品があるのですが、こちらについてはですね、現在新潟市ので開催されている他の美術展に、出品しているため、6月30日以降の展示となります。
1: はい、
0: はい、こちらの作品ですね、子供や郷土玩具が素朴で可愛らしい色使いで描かれた作品ですので、展示までには少しお待ちいただくことになるんですけれども、楽しみにしていただけたらなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、でさらにですね、多分先月こちらの美術館のスタッフが出演させていただいた時にもお話ししたかと思うんですけれども、企画展日本近代洋画への道や山岡コレクションを中心にも現在、引き続き好評開催中です。
1: はい、
0: ぜひコレクション展と合わせて、お楽しみいただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは観覧料金の方教えてください。
0: はい、コレクション展1、青柳紀宝絵玉ねぎの画家の奇跡につきましては、観覧料が一般の方300円、高大生200円、小中学生100円となっております。
1: はい、
0: で企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心につきましては、一般の方、1500円、高大生1100円、小中学生900円となっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、そして美術館ではさまざまなイベントを、行われる予定ですよね。
0: あ、そうですね。はい、
1: はい、そちらも合わせてご案内いただけますか。
0: はい、近々予定しているのが6月6日土曜日にキッズデーを開催する予定です。

0: ちらなんですけれども、まあ、あのアートを身近に感じてもらう第一歩として、子どもが主役ということでキッズデーを開催します。はい、今年度はですね、おおむね2ヶ月に1回開催する予定なんですけれども、今回、6月6日はその初回になります。
1: なるほど、はい。
0: はい、で日頃は、美術館というと静かに鑑賞しましょうって言われることが多いんですけれども、この日だけはですね、展示室で赤ちゃんの泣き声だったりとか、ちょっと大きな声でおしゃべりしても大丈夫ですので、目の前のですね、作品の感想を話すとか、親子で気軽に安心してご来館いただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今年のキッズデーの開催予定なんですけれども、先ほど申しましたように、今度の6月6日、その後は8月10日、10月、3日、12月26日と、あと年明けて、2月6日の予定になっています。
1: はい、ありがとうございます。はい、その他のイベントも合わせて教えてください。
0: はい、企画展の、日本近代洋画への道の方では、6月7日日曜日午後2時から担当の学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: こちらのギャラリートークですね、企画展の会場内で行いますので、事前の申し込みは不要なんですけれども、展覧会の観覧料が必要となっております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そして日頃私たちがなかなか見聞きすることの少ない美術館ならではの裏話ですとか、とっておきの情報があれば教えていただきたいんですけれど。
0: そうですね。ですね、じゃあ、今回は、こちらの当館自慢のミュージアムショップを、ご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらの美術館1階のエントランスホールを入ると、右側のエリアがショップエリアになってます。
1: はい、
0: でこのミュージアムショップでは当館のオリジナルグッズや開催中の、企画展の関連グッズなどを取り扱っています。
1: はい、
0: 手元にあるとちょっと気分が上がるような、アートな文具とか小物類をはじめとして、これからの季節ですね、暑くなってくるとのぜひお試しいただきたい T シャツとか、雨の日に使うのがすごい楽しみになるようなアートな傘とかですね、定番の商品からユニークな商品まで幅広く取り揃えてます。
1: はい、
0: この4月からですね、地元クリエイターの作品を販売するコーナーとして、北九州ジン&アートストアというコーナーも新しくできました。
1: はい、
0: でこちらがですね、地元で活動するクリエイターのジンジンって呼ばれる小冊子があるんですけれども、そちらやあとポストカード、缶バッジ、マグカップとかっていったものをラインアップしています。
1: はい、
0: あとですね、また現在開催中の企画展の方、日本近代洋画への道の、関連グッズも各種取り揃えてますので、展覧会の鑑賞の記念にですね、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、関連グッズの中で、ちょっと個人的にお すすめなのがありまして、今回のですね、その日本近代洋画展の展覧会ポスターに、鮭図荒巻鮭の絵が使われているんですけれども、そちらにちなみまして鮭グッズを集めてます。はい、ステッカーやマスキングテープ、それからですね、ちっちゃいぬいぐるみとかがありまして、はい、こちらもですね、来られた方好評いただいてますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ、浜田さん、
0: はい
1: はい、その他に美術館からのお知らせがありましたらお願いします。
0: はい、先月に引き続いて再度の告知となるのですが、本館のアネックス棟が現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しておりますので、それまでの期間はですね、アトリウム等立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、こちらの北九州市立美術館本館は、北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21番1号。お問い合わせの電話番号は 093-882-7777、 093-882-7777 になっております。
1: はい、
0: 本館の他に、黒崎市民ギャラリーがあります。こちらは、八幡西区黒崎3丁目15番の3号コムシティ3階、電話番号は 093-2-7-7-7

0: 6445206-093-6445206 となっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、そろそろお時間が近づいてまいりました。
0: はい、
1: はい、今日ラジオをお聞きの皆様にメッセージ頂戴できますか。
0: はい、今美術館の周りは、新緑がとても綺麗な季節です。
1: はい、
0: はい、美術館の玄関前からはですね、晴れた日には響き灘まで見通せますし、雨の日とかはですね、館内から建物を取り囲んでいるしっとりした緑を楽しむことができます。
1: はい、
0: 天気を選ばずにですね、ゆっくりとした時間を過ごせるのが美術館の魅力の一つだと思ってます。はい、まずはお気軽にお散歩とかですね、ドライブコースの一つとして楽しんでいただけたらなと思います。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。
1: はい、ありがとうございました。北九州市立美術館スタッフの方にはまた来月この時間にご出演をいただきまして、美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演は北九州市立美術館浜田留美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎月第2火曜15時からは
3: ここからラジオ。
2: ここからの水島貴博と
3: 水島しのぶが
2: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
3: 聞いてね。

0: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。
1: 本公共若松協会の若松龍馬の大したもんや。
2: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
1: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
2: ほっぺちゃん
1: でお送りしています。
2: 聞いてね。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: ファンデマー叩けた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみいただきます。毎週月曜日のお相手は私、今日はマイカ一人です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、前回のラジオでも少しお知らせしたんですけれども、博多阪急にてハワイアンフェスティバル2026が開催されておりまして、初日と金土日は私が司会をしておりまして、今日は倉地由香さんがイベントステージの MC を担当しておりますので、ラジオは私一人でやっていきたいと思います。一人でやるの何回目かな、2回目なので、2回目とはいえ、1回目の時はですね、ゲストさんが来てくださっていて、結構ちょっと安心してやらせていただいていたので、ちょっと緊張しながら、1時間のプログラム、今日も北九州学術研究都市から生放送でお届けしております。午後6時まで、どうぞ皆様お楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さてさて、そう、イベントがですね、今日まで博多阪急にてハワイアンフェスティバル行われているんですけれども、やっぱり楽しかった私は3回目のイベント MC 担当させていただいたんですけれども、やっぱりね、今年も楽しみにしていて、やっぱり楽しかった。今回初めて、レナーズのマラサダが

0: 出店だったんですけど、もうずっと行列で、本当に初日から結構ですね、開店と同時に小走りでこう並びに来るお客さんもいらっしゃったらしくて、もうずっと行列、途中で買えないかなと思って、今どんくらい待ってるんですかって聞いたら、一番最後尾多分あれですね、2時間待ちぐらいそんなに待つんだ。あの揚げたてをねご提供されてるので、多分途中でこう揚げたてで出していくのに時間がかかるんでしょうね。すごかった。いやでも本当に大盛況で、きっと最終日なので、平日とはいえまだまだ盛り上がっているところだと思います。今ちょうどね、もうあと何チームかなって感じのステージが始まったところじゃないでしょうか。頑張れゆかさん私は北九州から博多にねエールを送っていこうと思います。皆様は一人で頑張っている私にもエールを送っていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね少し雨が降っていますね。梅雨入りいつだ、梅雨はまだかなね。雨もまあちょっと個人的には雨だとうーんってなるけど、あの地球規模で見るとね、雨は大事ですからね。地球規模というか日本規模というか、降らなきゃいけないけど、どうしてもね行動制限されがちですが、梅雨を楽しむ方法も考えられたらいいな。ああいいな、それ梅雨を楽しむ方法何かあったら教えてください。一緒に考えませんかというわけで、この番組では皆様からのメッセージメールで募集しております。mail@hibiki882.jp mail@hibiki882.jp までお願いいたします。ちょっとね今日はあのゆかさんがいないので、なんだっけなんとかなんとかスマホアプリの配信できてないんですけれども、私のインスタグラムの DM とかも見れるかなと思いますので、よかったらメッセージも残されてくださいませ。それでは午後6時までの1時間、どうぞお付き合いください。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
2: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255 093-631-2255 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

時刻は5時7分を回りました。ここからは北九州地方地域のニュースをお伝えいたします。まずはじめのニュースです。寿司の都を掲げて地元の食文化を発信する北九州市で、握りの味をすっきりとした味わいで引き立てる特別なお酒、寿司×点心が誕生しました。観光客の増加につなげようと、地場の酒造と卸売業者が地元の材料を使い、寿司に合う酒として開発しました。5月下旬から市内の寿司店限定で提供されています。開発を担ったのは倉松酒造と溝上酒造。原料には地元で育てられた失礼しました、シュマイ、シュベイ、これ知らない単語ですね、申し訳ないです。調べます。ミネラルが豊富な皿倉山の伏流水を使いました。食酒酒として楽しめるよう香りが立ちすぎない酵母を選びました。玄界灘や関門海峡をモチーフにした青と白のラベルで、良質な漁場に集まった地域性を表現しました。倉松酒販で営業を担当する吉田さんは、北九州の魚の弾力がある旨味は魚の弾力がある旨味はたくさんの海流に囲まれた土地ならではですと話し、こうした素材の良さを引き出す酒に仕上がったと胸を張っています。720ml 入りと 300ml 入りの瓶の計2000本を市内の約40店舗で販売しています。小倉北区の神津市で味わった音楽家の竹内さんは、シャリともすごくあって最高のマリアージュ、ネタによっても味わいが変わってびっくりですと舌包みを打ちました。講師の大将原田さんは、すっきりとしているので飲みすぎそうと笑いながら、寿司屋に行かないと飲めない酒を作っていただいて嬉しいです、食べ物が美味しくもっと楽しめる街なんだというアピールにつながりますと期待しました。いいな食事、お酒ってね、やっぱり、まあ、飲まれる方も飲まれない方もいらっしゃると思いますけれども、食事、美味しい食事と美味しいお酒ってね、素敵ですよね。あ、でも私家族と話していたんですけど、こう今の年齢ではなく年代でもしかしたら違うのかなって話してたんですが、食事を、美味しい食事を食べるなら美味しいお酒も一緒じゃないとって言うんですよ、私の母、ね、なんか母の世代は結構それなんだよねって話してて、でも私たちというか、私とか私の友人とかは、まあ、美味しいご飯があればいっか最悪お酒は、まあ、好きだけど飲まなくてもご飯が美味しければそれでいいかという人が多くて、これは果たして年齢の違いなのか年代の違いなのかっていうのがね、不思議だなと思うんですよね。なんか そういう疑問がね、こう日常生活生まれるじゃないですか。こうそういうのを調査研究しようっていうところから心理学って始まっていくんですよねという私の個人的なお話でした。それでは次のニュースです。国連教育科学文化機構ユネスコの無形文化遺産に登録されている戸畑祇園大山笠の振興会は31日、物価高で高騰する運営費の確保や知名度向上を目指しクラウドファンディングを実施すると明らかにしました。目標額は200万円で、期間は6月の1ヶ月間、振興会のホームページから申し込むことができます。この日は当番山交代式が戸畑区のウェル戸畑でありました。木札と提灯が前年の中原大山笠から西大山笠へと引き継がれ、当番山は複数の大山笠が集まる7月25日の共演会の先頭に立ち、9月の和州百万夏祭りなど他のお祭りに戸畑祇園大山笠を代表して出演する役割を担います。西大山笠の総監督は、重責を全うするため一丸となっていきたいと語りました。振興会は4つある大山笠の1つの
大山笠に対し昨年に続いて共演会への参加要請を見送ることも明らかにしました。天雷寺大山笠は振興会の役員人事をめぐる意見の相違などを理由として2024年に講演会共演会に参加しません。

でした。昨年も不参加でした。クラウドファンディングってこの前も別のニュースで見ましたねクラウドファンディング実施していろいろなことをねされている場所が増えている気がしますね。個人でも行うことができるし、こういった歴史をね伝えていくとか、古くから続いていったものがどうしてもこう現代の流れでなかなか資金繰りが難しい、継続が難しいとなっていた時に、やはりこういう伝統を守るみたいなものに対して地域の人とか、少し地域じゃなくても気になった人が支援をして、またそれが形になっていくというこの流れはね、とっても素晴らしいなと思います。私が好きなコンテンツとかも結構ですね、クラウドファンディングでまた新たにとか作り変えてとかよく見かけるんですけれども、思いが紡がれていくっていうのが、このインターネットとね、そういった伝統が合わさっていっているものという感じがして、とっても素敵な取り組みだな思いますね。最初に考えた人すごいな。というわけで、皆様も気になったらぜひクラウドファンディング見られてくださいね。戸畑祇園大山笠クラウドファンディング振興会のホームページから申し込むことができます。今月いっぱいです。それでは以上、地域のニュースをお伝えしました。さて本日1曲目にお届けしますのは、私が雨が降ると聴きたくなる曲なんですよね。ラブソングなんですけれども、今日は少し雨が降っているのでお届けします。チコ with ハニーワークス、ノスタルジックレインフォール。

時刻は5時18分を回っています。ここからはマイカコーナーでーす私のコーナーはですね、いつも心理学の知識を絡めながら日常のお話をいろいろしております。本日はですね、たまたま私がこうネットを見てて、ほうそうなんだって思った話を皆様にお伝えしたいなと思いまして、突然ですが皆さんは自分のことをポジティブだと思いますか、それともネガティブだと思いますか。こう私はもともとすごくネガティブで多分ですね、根っこにあるんですよ、ネガティブが。ずっとネガティブがあるんですけど、こう切り替えをね、こう良くないネガティブは切り替えようという考え方とか、こうネガティブはネガティブでもずーんと引っ張られていろいろ影響を受けちゃうとか、周りの影響を受けすぎちゃうみたいなのは良くないっていうのを大学で感じてきたので、こう一線を引いて人と関わるとかね、ちゃんと自分の中の線引きとかを作るっていうことは意識してるんですけれども、まあ、ポジティブではないかなと思いますよく、まあ、ポジティブに考えよう、ポジティブがいいって、まあ、よく言いますよね。だし、まあ、ものによっては私もこうポジティブの方がっていうお話の仕方をよくするんですけれども、実はですね、根拠のないポジティブさ、楽観主義な人ほど大ピンチの時には真っ先に心が折れてしまうという事実が分かっているんです。というか研究の中にあるんですよ。ポジティブの方が強いんじゃないのと思った方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、これがですね、今日はちょっと過酷な状況を生き抜く本当の強さというものをそんなのがあるんだというふうにお伝えしたいと思います。この現象を象徴する法則にですね、ストックデールのパラドックスというものがあります。ストックデールって何ぞやお名前なんですね。ベトナム戦争中、捕虜収容所に8年間も閉じ込められながら奇跡的に生還したアメリカ海軍のストックデール将軍という人がおりました。後にある学者がですね、彼に尋ねたんですよ。過酷な収容所で真っ先に心が折れて亡くなってしまったのはどんな人たちでしたか。ストックデール将軍の答えは意外なものだったんです。それはね、楽観主義者たちだったんだよと。クリスマスまでに出られるさって考えるんですよ彼らは。でもクリスマスが来ても出られません。で次はイースターが来たら出られるさ、でそれもダメ。で感謝祭、またクリスマスが来ると、こうどんどんどんどんね、希望的観測が砕かれていく、期待しては裏切られるというループを繰り返すうちに、どんどんどんどん傷ついて文字通り昇進して気力を失ってしまったと。で一方、生き残った方々は厳しい現実から目を背けなかった。ここを出るには何年もきっとかかる、もしかしたら出られないかもしれないという現実を直視しているけど、同時にでも絶対最後は生きて帰ってやるという気持ちを両立させていたんですね。厳しい現実の直視と未来への強い信念っていうのを

せ持つことが現実的な楽観主義と呼ばれます。この考え方が良かったんですよね。日常のトラブルや仕事のピンチに直面した時、この考え方が役に立ちます。根拠なく明日には状況が良くなるはずと考えると、長引いた時に心が折れてしまいます。来月まで長引くかも、予算が足りなくなってしまうかもと、まずはちょっと辛いことかもしれないけど、その現実を一旦受け入れてみましょう。最悪のシナリオを一度受け入れましょう。でもそれに引っ張られすぎるのはダメですよ。完全にこうネガティブですからね。そして最後に勝つプロセス、最悪を想定した上で、じゃあ今は何ができるんだとか、今日一日はどう生き抜いていくという目の前のステップに集中していくと、心を折れにくくしていけるんですね。結構ですね、こういう内容に似た話は今までもしたことがあるんですけれども、まずクリアできる小さな目標を目の前に置いていくことで、順番に小さな目標をクリアしていくことはやっぱり心の安定につながることですので、なんか何事もここにつながるような気がしますね。短期目標とかクリアできる程度の一つ一つの段階的な目標って大事なんでしょうね。現実を直視する冷徹な目と未来を信じる心、もしですね、何か困難に直面している方がいらっしゃいましたら、もう無理に、いやもう明日には絶対良くなると思い込もうとしなくて大丈夫です。長期戦になるかもしれないけど頑張って乗り越えようというふうにね、一歩引いた強さを持って進んでみてくださいませ、というお話でした。ちょっと私も勉強になったなと思ったので、皆さんにお伝えさせていただきました。というわけで今週のマイカコーナーでした。ありがとうございます。さてそれでは本日2曲目もお届けします。赤崎でルーツ。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

時刻は5時30分を回っています。ここからは北九州地方のお天気をお伝えします。まずはじめに概況です。今夜は前線や湿った空気の影響によりおおむね雨となっています。明日は台風第6号の影響により雨で雷を伴うところがありますが、次第に曇りとなるでしょう。続いてポイント予報です。今夜は東の風、海上では南東の風やや強く雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、ただし瀬戸内側では1メートルとなっています。明日は北東の風のちやや強く、海上では北東の風強く雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル、ただし瀬戸内側では1メートルのち 2.5 メートルとなっています。降水確率は今夜午後6時から12時まで 60%、 明日深夜0時から朝6時まで 80%、 朝6時からお昼12時まで 80% となっています。注意警戒事項といたしまして、福岡北九州地方では強風に注意してください。福岡県では急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことです。おしまいに週間のお天気です。あさって3日水曜日は曇り、4日木曜日は曇り一時雨、5日金曜日は曇り時々晴れ、6日土曜日は曇り、7日日曜日も曇りとなっています。最高気温は26度から28度です。もうすっかりすっかり、失礼しました、25度からですね、25度から28度となっております。気温は高いのですが、台風がね、台風って6月来てましたっけ？気温の変化によってなのでしょうか。

しょうかね、がっつり北九州市はすっぽり入ってはないのですが、進路がね今後変わるかもしれませんので、台風情報もしっかりチェックされてお気をつけてお過ごしください。以上、北九州地方のお天気お伝えしました。

ここからは道路交通情報をお伝えします。まずはじめに一般道です。少し渋滞が多いようですね。よいしょ。まず一箇所、西武エリアから国道3号線下り八幡西区折尾駅入り口付近で 0.5km の渋滞がございます。そして国道3号線八幡西区、を旗頭と書いて神社のお名前ですね、失礼しました。神社の前付近で 0.8km の渋滞がございます。旗に頭って書いて何て言うんだろう。そして同じく国道3号線下り八幡東区春の町5丁目付近で 0.9km の渋滞がございます。そして西方に、西津町線で上り戸畑区読谷付近で 0.7km の渋滞となっております。そして中井堀1号線下り小倉北区井堀付近で 0.5km の渋滞がございます。そして国道199号線上り小倉北区西港町付近で 0.8km の渋滞がございます。そして同じく近くですね、西港町1号線上り小倉北区西港町付近で 0.6km の渋滞がございます。今日雨の影響ですかね、渋滞多いですね。もう一箇所紹介、国道3号線下り小倉北区赤坂1丁目東付近で 0.5km の渋滞がございます。ご通行予定の方お気をつけくださいませ。次に北九州都市高速道路です。こちらは目立った渋滞はないようですね。車の流れは順調です。おしまいに九州内高速道路です。関門橋ですね、関門橋で横風のため60キロ規制になっておりまして、関門橋下り大久保トンネル出口付近で3キロメートルの渋滞となっております。こちらの影響で若干渋滞が多いのかな。そしてもう一箇所、九州道下り福岡インターチェンジ付近でも3キロメートルの渋滞がございます。東九州道上下線中津インターチェンジから豊前インターチェンジで事故復旧工事のため通行止めがございます。こちらの影響も少しあるかもしれません。ご通行予定の方はお気をつけくださいませ。ドライバーの皆様、引き続き安全運転で、お天気も崩れておりますのでお気をつけてお過ごしください。以上、道路交通情報をお伝えしました。さて本日3曲目お届けいたしましょう。藤原さくらでかわいい。3、4

時刻は5時40分を回っています。ここからはイベント情報コーナーです。5月の、ね、イベントがとても多いイメージというか多かったんですけれども、6月もイベントお楽しみいただきたいと思います。今週末のイベントをですねご紹介していきたいな。まずみんな大好き、私も大好き、北九州市立響灘緑地グリーンパーク、現在ですね5月から約1ヶ月間バラ春のバラフェアが開催されております。6月7日までとなっておりますので、まだ春のバラを見られていない人は急ぎくださいませ。こちらですね、いろいろなイベント5月も開催されていたんですけれども、バラフェアの期間中バラの人気投票も行われております。あなたの推しバラを投票しようということで、グリーンパーク内のバラ園にて、昨年はですねブルームーンというバラが1位だったそうですよ。そして合わせてフォトコンテスト作品募集も行われております。 A 部門バラ園で見つけた春、B 部門バラ×光、おしゃれだなプロアマー問わず大募集ということで、インスタグラムにて投稿を受付しております。入選者にはクオカードもプレゼントがあるそうですので、皆様ぜひ素敵なお写真撮られて投稿してくださいね。そして子どもたちが好きそうなイベント、春と緑の探偵団ボリューム20ということで、謎解きゲームみたいな感じですかね。こちらもバラ園内、ね、台紙の配布場所はバラ園の入り口になっておりますので、台紙をもらってバラ園を巡っていただきながら

ゲームで遊んでいただくというイベントも行われておりますので、週末のお出かけいかがでしょうか。そしてバラ園だけではなく、グリーンパーク他にもね、可愛い動物たちもいますよね。熱帯生態園の触れ合いイベントが今週末ございます。6月7日にヘビ

類好きなんですよ苦手な方も結構いるのかな。私はヘビと記念撮影したいな。こちら料金お一人様100円になっておりまして、お時間が午前中の11時から11時30分となっております。当日先着30名様、整理券配布は10時15分から熱帯生態園受付にてとなっておりますので、お気をつけくださいませ。そしてですね、ポニー広場、ポニー飼育員のお仕事体験というイベントもございます。こちらが今週土曜日6月6日、10時から10時45分まで、こちら要予約になっております。あ、失礼しました、こちら締め切ってますね、ギリギリ、あ、先週締め切りだったんだ、ギリギリでした。予約できた方は楽しんでいってくださいね。またきっとあると思いますので、皆様また会ったらいかがですか。子供たち絶対好きそしてポニーショーがありますね。こちら観覧無料で、6月7日日曜日にポニーショーがございますので、こちらは11時30分から11時50分となっております。合わせてお楽しみくださいませ。そしてですね、6月6日と7日の2日間こう私気になるイベントなんですけれども、11時から16時バラ園の入り口にて、こちらね、花すくいというイベントがございます。まるで金魚すくい、バラ園で咲いたバラをお持ち帰りができるという、なんて素敵な、なんて素敵なイベントなんでしょうか。BGM がゆったりしすぎている、すいません、一人だからね、全部やってるんですよこちらですね、もう一回お伝えしますね。6月6日と7日バラ園入り口にて、11時から16時まで花すくい、まるで金魚すくい、バラ園で咲いたバラをお持ち帰りというイベントがございます。花蝶図みたいな見た目をしているんですけれどもこれをね、金魚すくいみたいにすくって持って帰れる。料金は1回200円になっております。当日先着で、なくなり次第終了となっておりますので、ぜひぜひ足をお運びくださいませ。そして同じく6月7日日曜日にはミツバチフリマもございます。フリマケット行われております。こちらも合わせてグリーンパークでお楽しみくださいませ。週末ね、いろいろありますね。そしてグリーンパークのお問い合わせ先、093-741-5545 741-5545、 北九州市立響灘緑地、公式ホームページもねございますので、気になる方はご覧になられてくださいませ。さて続いて、ここもね大好きなね、旧安川邸参りましょう。5月もねイベント盛りだくさんで、私お話しさせていただいたんですけれども、コスプレ園遊会も行ってきました。本当に素敵な場所だった。かき氷を狙っているので、かき氷が始まったらまたそちらもお知らせしますね6月の無料公開、旧安川邸の無料公開は6月7日日曜日1日無料公開となっております。こちらがですね、戸端の勝負祭りがございます。戸端勝負祭りの開催に合わせて終日無料公開いたします。読谷公園の美しく咲き誇る勝負とともに、旧安川邸の趣ある建物や庭園をゆっくりとご観覧いただけます。ということで、戸端の勝負祭りもね、ぜひお楽しみくださいませ。合わせて旧安川邸ではギャラリーの方ですね、邸宅ギャラリーで杉浦さやかさんの素敵なお店の包装紙展という展示会が行われております。イラストレーター杉浦さやかさんの包装紙コレクション&初夏のお楽しみ祭時期原画展、大好評の素敵なお店のレターブックに続いて、発売中の素敵なお店の包装紙レターブック2を記念しての展示会です。切り取って使用できる、とても魅力的な書籍になっております。ということで、
中ではワークショップも行われます。かわいいカード作り、6月13日土曜日午後2時から3時30分、そして14日日曜日10時30分から12時と、午後2時から

3時30分各回定員8名参加費2200円となっております。こちら現在お申し込み受付中ですね。5月30日から受付始まっております。お電話での受付になっております。お電話番号は093-482-6033 093-482-6033。ぜひかわいいカード作りご参加くださいませ。旧安川邸のホームページにお写真なども載っておりますので、気になる方はチェックされてください。包装紙っておしゃれですもんね。すごいデザインでね、惹かれますよね。なんだかこういうおしゃれなカードとか添えられてると嬉しい気持ちになりますもんね。というわけで5月もイベント盛りだくさんでございましたが、6月も楽しいイベントぜひお好きなところにお出かけされてください。以上イベント情報コーナーでした。さてそれでは本日最後の1曲お届けしたいと思います。これね、博多阪急のイベントで昨日最終ステージの最後に登場された皆さんが踊られていて、いい曲だよなと改めて思いました。今井美樹さんのプライド。

時刻は5時53分を回りました。この曲に乗せてあっという間にエンディングのお時間となりました。本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。毎週月曜日はですね、明日の星座占いコーナーをしております。今週じゃない明日の星座占いをお届けいたします。では第3位は獅子座のあなた。安心が訪れ、人との縁に恵まれそう。ラッキーアイテムは携帯用の靴べら。ラッキーカラーはロイヤルブルー。おしゃれですね。携帯用の靴べらってなかなか持たないんじゃないかな。住職住職、前回いるときは12位だったのに、なんでいつもいないときに1、2、3位なんですか。すごいですね。さてさて、次に続いて2位はサソリ座のあなた。おめでとうございます。逃げずに向き合い、次のステージへ。かっこいいですね。ラッキーアイテムは観葉植物。ラッキーカラーはダスティーピンク。どんな色だよ。ちょっとなんか前回まで無難な色だったのに、なんかいきなりまた面白い色になりました。そして1位の人はヤギ座のあなた。おめでとうございます。魅力が自然と伝わる時、いいですね。ラッキーアイテムは竹製の小物。竹製時期ラッキーカラーは藤色、和風ですね。なんだかどちらもいいんじゃないでしょうか。ちょっと時期外れな気がしますけどね。どちらもぜひぜひ皆さん持たれてください。そして残念ながら12位最下位のあなたは双子座のあなた。足元を固めて着実に進もう。いいですね。ラッキーアイテムは手作りの梅ジュース。どうしたらいいんだ。手作りの梅ジュースどうしたらいいんだ。ラッキーカラーは山吹色。なんか今日ほとんどあれですね、なんか和風なのかな、半々ぐらいか。手作りの梅ジュースを飲んで山吹色のものを持ちましょう。きっと明日もいい日になります。なりますように。今週もありがとうございました。さてさて、BGM もね、もうその言い訳をね、かっこ悪いけど言い訳をさせていただくとね、あのちょっとパソコンたちが変わっておりまして、BGM とかのね、パソコンたちがもうオールチェンジみたいな状態になっておりまして、私その状態で今日初めて触って、初めて一人でしておりましてね、準備不足で申し訳ございませんが、無事に皆様きっと優しく聞いてくれていたであろう。そして無事に終わるであろう。ありがとうございました。あ、ちなみにね、私とゆかさんの星座は5位でした。なんかもういつも中途半端だな。学びが一本の線につながるとき、いいですね。きっといい日になりますように。明日も頑張っていきましょう。今日も無理しすぎず引き続き過ごしていきましょうね。皆様ありがとうございます。さて次回はですね、来週ですね、また今度は私とプラチユカさんとまた2人でお届けいたします。6月8日月曜日に私たちとはお目にかかりましょう。ちょっとね、台風の影響が心配でございますが、北九州市がかからないことを祈りつつ、あの台風がかかっている地域の方はね、通る地域の方はどうぞお気をつけてお過ごしくださいませ。ちょっと心配ですよね。なんか秋の印象があったのに6月に台風が来るのか。皆様あの対策をされてくださいね。台風はあの通っていないんですが、お天気は崩れますので、風も強いと思います。雷も地域によってはあるかと思いますので、それぞれ対策をなさってお気をつけてお過ごしくださいませ。またね、あの道路交通情報も本日渋滞や事故も多くなっております。事故が、はい、多くなっております。私の母が昨日追突事故、後ろからちょんとぶつけられました。傷はないです。あ、怪我はないですが、事故も多くなっております。皆様気をつけてね、過ごしていきましょうね。それではまた来週お会いいたしましょう。1時間お付き合いいただき誠にありがとうございました。皆さん気をつけて元気に過ごしましょうね。ごきげんよう。さよう。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに

0: 風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、093-631-2255。カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところは、みんな優しいところです。エアステーション、響き。
2: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
3: 和樹です。毎月第3金曜16時から、
2: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
3: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年、中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社

0: 大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: ヒーローは私の中に流れている。
3: シンク献血、
2: 日本赤十字社。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を

育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と町とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

スティアルビア우디바마이가라위사항에대해업체그세노비나온도하이그베이스느산스고록디아스나온도이스느산스

1、2、3、4。アスバ横さ出すて腹こ出せねんで胸こ出すて横振る斜め上さおちぐ5、6。すずあつ1、2、3、4、5、6。横曲げの運動1、2、3、4、5、6。すずあつ1、2、3、4、5、6。前さ曲げでやっけぐはずめさつけで3回起こしてうそろそろ。すずはず1、2、3、4、5、6。にずるんど1、2、3、4。おっちぐすずはず1、2、3、4、5、6。アスバ戻して手足の運動ツイグ曲げて伸ばす曲げて下ろす5、6。すずはず1、2、3、4、5、6。アスバ横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす反対さ斜め下の正面で胸反らす1、2、3、4、5、6。体ばゆっくり回して1、3、4、5。すずはず1、2、3、4、5、6。あすまものして両足飛んで1、2、3、4。しらいでとずでしらいでとずで1、2、3、4、5、6。手足の運動1、2、3、4、5、6。すずはず1、2、3、4、5、6。深呼吸でガンス。おっちぐいきば吸い込んで吐きます。5、6。すずはず1、2、3、4。はい、お疲れさんでやんした。今日もいずれず頑張るべー。

0: 長崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ、
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時にお待ちしてます。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本大谷リサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0824412。
2: 西日本大谷リサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また、予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号 093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人とを結び街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
4: 皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙、数枚のですね、10種類の折り紙をはたきのようにですね、つけて、山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これね、なんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって、家内安全、無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のね、タイトルがもうほんと素敵なんですよ。祭杯の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね、体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がね、こうやってみんな集まって、